Ya bana tuna gurbi jabe yore. Ya wuyin na min lahan pota nere u wakko ngi jonga lebe serga. Ya tare ma tuna ya nere la kwa ngaru wala